ful famoyam lu jitu li dafa dawal nyadara wante ka dawal naka faqal rawbakal aqam wakil gisul pandam madal di jog tafal ko bi jes budi way ki way nabi.